把我们老马的会去别里的当个大伯太太的给我做路没黑我把不用来翻马的了我等到翻没黑我把他们打我别我打我我我我我也别我那个我打完你你给他们每个人你要给他们我妈妈的翻用我别我打我还有我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我Oe ahoni bebe foki ki he aho aniafi I he fia finni